0: Chào mừng các bạn đã đến với làng lá gặp khó của chúng tôi.
1: Cơm tàu Sài Gòn cơ sở.
0: What the hell?
2: Shit,
0: my turn.
2: Ai, ai.